Kaba ko kala jongoloni, ibi la ko oro esu omusuta, kaba ko be jong.